0: كتبان لي الدنيا في عينيا زوينة الحمد لله وتنحب الحرية بزاف بزاف بزاف
1: A mes yeux, la vie est belle. J'aime beaucoup, beaucoup la liberté.
0: الحوايج اللي هي حيدتها باش نكسب حريتي حيدت هذاك وليت عريت وجهي وليت نخرج ليبر وليت كنلبس الملون ما كنشتغلش
1: الملون. L'une des choses que j'ai faites pour gagner ma liberté a été de dévoiler mon visage. J'ai commencé à sortir et à porter des vêtements colorés.
0: وليت عزيز عليا الالوان الزاهيه.
1: J'aime les couleurs flashy.
0: رغم الناس يقولوا بان هذه ولات تلبس وعرات وجهها.
1: Et même si les gens disent cette femme a commencé à s'habiller comme ça et à se dévoiler les visages.
0: ما بقيتش نهم لاي حد هضر ولا رغم ان تنسمع ما تيهمونيش نهائيا.
1: Si je suis à l'aise, ce qu'ils disent ne m'importe pas.
0: هاد الاحساس ديال بانني ما بايناش انا كنحس دائما براسي انا من شخصيتي ما تنحملش المرض الضعيفه رغم انك كنت مسدود عليا خالق راسي السعاده وخالق راسي
1: سنتيمون دتر انفيزيبل جيني لي جامي زو ميم كان جيتي انفيرمي سي موا.
0: لا حنا عند داك النقاب هكا ديك الجلابه كيبانوا عينيك يمكن تيبانوا عينيك ويمكن داك تحت هذاك النقاب يمكن تيبانوا شويه ديال الملامح ديالك.
1: افيك سينيكاب لي زو était visible.
0: كيعرفوني الناس كلهم ما تيعرفوني خصوصا لي زيو.
1: Il me reconnaissait surtout par mes yeux.
0: Le tenben.
1: Non, je suis visible. Quand je me balade dans les petites rues de Marrakech, j'entends beaucoup de femmes, sans forcément les voir. Leur maison, leur quotidien inondent les rues de leurs sons et de leurs voix. Quand je me balade dans la Médina, les distinctions entre dedans et dehors, visibilité et invisibilité, se perdent dans ces sons et ces voix.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
1: L'invisibilité est-elle dans les yeux de la personne qui regarde ou de celle qui ne se sent pas regardée? Zara me regarde avec ses yeux intenses, les mêmes avec lesquels elle regarde la rue depuis sa fenêtre. J'entends les gens parler dans la rue, toujours des oiseaux.
0: تيكونوا دائما الطيور موجودين. اللي تيعجبني صوت الاطفال. صوت الاطفال ملي تنسمعو تنفرح تيفرح ليا قلبي لانهم تيكون قلبهم زوين.
1: C'est que j'aime, c'est les bruits qui font les enfants.
0: واحد السيد كيعيط عمران. هذا السيد اللي تيعيط عمران جارنا حدانا.
1: Il y a monsieur qui appelle Imran. Et ce monsieur est notre voisin. La calèche qui passe.
2: باقي مستمر صوت رجلين صوت الكريسه حتى هي غاديه هذه اللي كنسمع صوت الصباط تاع الطالون ديال المراه معروف
1: شوسور ا طالون دي فام لا ميزون دي نوتر فوازان
2: هنا صوت
1: لا سيرور سوفر كتفتح
2: السقطه ديال حتى تحل وحتى تسد
3: شكون ضربت ضربت شويه ديال الزيت
2: ها
3: هو شويه ديال السيفه
1: Il y a des histoires comme ça à la fenêtre. L'appel à la prière. On l'entend à la maison, sur mon portable et dans la rue.
2: Ah, c'est mesquin, waqila darbou le bird mesquin.